0: bam na wade ama nani munam tu nani munam na ho dene adoso de a de tu se nese ya na be na wade be mane na look 95 ni enti na ko pan sem
1: look and sem pa eti a eye edunko
0: edunko ye gabe numba no
1: chimu enun yesu dru ho no o mane ni so
0: o se na yesu dru ho o mane ni so
1: no
0: eh
1: ano o ka chene se zakio
0: wonderful
1: ye ntem isifem
0: o se yesu dru ho no o mane ni so ano pe wade o mane ni so nche wo abra boom hoso petre na wo dan o wa yesu to me mane ni so wo hoso petre ho na ho nto
1: amen
0: awade na wo ti asia tete a wo fam no wade ho ho mane ni so na ho nto
1: amen
0: o se wo mane ni so wo hunu no o ana pɛwɛ yesu ni mɔmpu ni mpɔ no pɛ na ne asɛntimi ne yɛ mfa mma wo deɛ na ayɛdere nyɛ mmerɛ deɛ na nka nnipa de tom sɛntimi nyɛ yɛne ne yɛ mfa mma wo wɔ se na ɔmaa n'ani so ana ɔhunu no
1: ɔka kyerɛ no sɛ
0: ɛna ɔka sɛ bɛma
1: zakio yɛntɛm si fam
0: wɔnipa a wobɔberɛ a wo deɛ nneɛma ntimi nkɔ yɛ mfa mma no yeho bia firi wo mu sɛ wo mu deɛ mno kora mu sɛ awurade mmoa me na nneɛma nsesa mfa ma me deɛ na nka sɛ wɔ abrabɔ me yɛhwɛ na nka ntimi nyɛ ye mebrɛ wɔ abrabɔ no mu na nso neɛteɛ na teɛ ɔrɛfoɔ yɛ ne nyaabotrɛ wate baabi a wɔbia yesu ane de wakyi o wɔhuu paa na mprɛmprɛ yi a wɔde saa deɛ na wohwɛ no ma wɔ a woahwɛ a na atamfoɔ ato akyew na ntimi yɛmfa wo nkɔ baabi a sɛ wɔde wokɔdondwɛ sɛ wɔma nnipa nyinaa ne firi wo ho na ɔtam de hyɛ wo nsɛm a yɛ adanseɛ wɔ so wɔhuu no ɔka kyerɛ ne sɛ kaho bɛma ma ho nyɛ ha wɔnipa bi bɛdi adanseɛ bɛgye dipansɛm ɔbɛka sɛ a na menso sɛ awurade bɛn me saa menso na adanseɛ ka se ɔsɛ wɔ hɔ ma ma brɛbɔdɔfoɔ mereka no mahyɛ wo nkoda nnɔpɛ yi sɛ ɛwe so kyere so pa sɛ de kɔ awurade bɛma nneɛma yeye ayɛ ndagyide yɛ abɔ ho so menka nu ane mu ase menka medwadwa da bi na mmom ɔwura a yesu tumi ɛtumi yɛadeɛ nyinaa yɛ ma nua no bi atumi nya bienu ɔba abrabɔ mu wano ahyɛ ne ho ane mu nyam ti abrabɔ no mu asa deɛ ɛyɛ na wɔ abrabɔ mu ne yɛpere nhwɛ o wɔ se na wɔmaa n'ani so no ɔhunu no ase wɔwura sifam yɛne ntam ne sifa ɛsɛ awurade ma adanseɛ bi kɔ ntɛntam de ma wo ɛsɛ awurade ma miracle bi si de ma ɛsɛ a woawea no animanim yɛgyina so yɛyɛ wɔ ho adeɛ o na yɛ animanam sɛ kaa sɛ wɔno nso nyankopɔn nade wɔnyɛ ne ho kane wɔyɛ ne ho adeɛ asomdua ba deɛ na nka wohwɛ no ɛyɛ atasfei asase yɛ so akwantuo na nakwasɛm sɛ ka mpo naafo yɛ na wokɔ a wodu baabi a bɛdu a wobɛsi ɛno nti deɛ wo atasfa asase yɛ so a yɛ wo deɛbiɛ sɛ wo nsɛ teme ka wɔ se ne ɔbusaa ne sɛ wɔwura wogyina hɔ yɛdɛ ka ho tumirika tumirika tumirika mehia wo ka ho tumirika fast hali hali up abrabɔm yɛde ma nnipa nnipa nyansaa pɛm abrabɔm yɛde ma nnipa nnipa no mu de yɛsa nanso onyankopɔn ɔtumi yɛde nnaa ma ne homno so a na yɛ nkonomdeɛ ɔma ne mfana ma pa fa ho a na ne asɛ yɛ ayɛye awurade bɛma nneɛma ɛyɛ deɛ ma wate ɛnuti asɛ wɔ no vɛse 19 wɔ se na sɛ mopɛ na mobɛti a mobɛdi asase no so nnepa nneɛma pɛ a wate asfa sase o so awurade de bɛbɛma wo ɛbia ne mpɔmpɔn so a wɔde wɔ abrabɔ no mu asehyɛ nneɛma ne mmoa yɛ dene deɛ ma woɔ na kwan ne ntimi mmia no nkyerɛ sɛ kwan nim yɛbɛwie yɛ no aniabotere rafini na mpɔn yɛ nkwa deɛ goo bɛba wosa goo krati mbɛase agye yɛ goo a bi kɔ na pɛneti aba mamema wote aseɛ sɛ bɔ ho so ma wo ho so ntena faako mfa nsansɛ ɔda mi fam pɛda wo nsa sɛ mɛyɛ biribi sakia ka sɛ daabi ma nkɔfo no dua na nnipa no wɔmu nhome memeyɛ korokorowa baabi a madu ka de akɔ wɔwɔ dodo wɔbɛsi m'anim ɛntiɛ neɛ sɛ neɛkyɛɛ ma mena ne mana memforo dua mefono dua changes bɛba mɛhu wɔwura no mehu na amawie saa na yesu ɔhu no baabi a wonam deɛ wɔho wate wɔma nneɛma nsa nkɔnkɔsi de ɔde sɛ deɛ bɛhye wafo no mu ma awurade bɛdom na ɔbɛboa na ɔbɛka ho na ɔbɛsa w'animonyam ababaa baako maame baa me nkyɛn na ɔsɛ mbɛwɔ amerika amerika wɔyi sɔfo wɔhye me mmara hɔ me so yare ɛ ha me wɔ sɛ menkwankɔ yɛ passport wɔ sɛ wɔduru passport office ɔnipa guo sɛ ɛtwo wɔno so nkoa ntimi nante na ɔka kyerɛ security man sɛ security man sɔ me mu ɛnɛ saa metetɔ fama sɛ kim asi ana hɔ a security man sɔne mu wɔ sɔne mu a wɛde bɛhu no ano atwe ne ho wɛde bɛhu no ano atwe ne ho afei wɔ so wɔkɔ kanta baako wɔ se mpatɛ ɔma ne metene hama ɛ wɔ se ada wɔ se ne ho mfa no wɔ se o maame de asɛm wɔ se yɛse mmɛyɛ passepoto wɔ se de asɛm aa wɔ mane ɔkɛsɛne ayɛ ama no wɔ se saa yɛdeɛ no a wɔyɛdeeyɛ na ɔde kɔ wura passport office ɔkɔbie kwan de maa no wɔ se nnipa no ma wohɔ nyinaa nnipa guo sɛ tantwam wɔnyɛ baabi mfa nanso mowo sanu na huwa dini niye payeno omese mami befa hako afe wena be yanu wakino hu wena be yanu wabia nti wangasari na amba sesi ya hu mami mawunti ya siya say yadie ni nti minko evade be yuwafi yadi sudu mwate uhuba towa brabu ni mu evade batawu yefundiye na abutere ya yuhuni ya ubiye firumu na bombese evade mida so mami mkwani ya huwadia meti ya siye abrabu ni ya sobuwa uoni ni mpono na brabu wa yede haya swadu wa umpai bom hankasabi diya masumu na miyete wana katila uwabia hu ebi wesika se tam edulubi ya mechama ni wabati ya toda nsua wuko sikana nti miyamwa adenti ya duwa nenke sa wano mani kubeti manume duono nyansune sare neti ye nyansusa wati ya siye radu wa mpempensu wane buta inti ya wati ya siye ya duwe nga abutre
1: David nyunga ma waha enye
0: duwa yanko
1: Psalm 121
0: yanko
1: verse 1
0: yanko
1: meme ni suma chile meko
0: wasi ya basa adia ne wana abeheno umamini hafa na wamfa wasi wa mana nisinu uhulu wasi wa ura ya nintamsi from
1: hina memua fi beba
0: wasi midia meme ni suma chile mepo ahini fana mwabe filaba
1: mwabe filaba
0: mwabe fili asafo urade
1: yosu ni asasi
0: wani obo suru bo asasi ya namusui
1: senya mima mwena
0: wasi sanya mkupawe abrabumu ya jinsa jawube jina wachi
1: mwena mwetrida
0: babi ya bidrumba ya jiradeba kawu babi ya ubedure nenke ni pabaka sa winti mko babo kwe ama wako di ya mao mami bako wasi wa mkache nse sofu babi ya madu ya senka oba landing na landi hane mawoba diye sa uso diyo so buwabu wano fano huno kwa nwa mwadi nvesa amani tawabeno basi kwa landi awo hadudu mbe kwa binyo vudi mami kwa tina gana ni mansi tina mwisa wasi washe amani ya wafem hamutisa wafemu eni mguasia tu ni nipa bie dikile no edu ise binye mtumuwa dekatene edida sukraje tindi ya mano wasi ya mipa aminie afi wasi watu wano wabane nuo suli bani bisa nsada wasi nibi ibia mewra huma bre wa bre bom dudu wasi diya se wasi ma bre dudu wasi ni bani si ma diya se wasi ma bre dudu ibia ni wabre wa bre bom supa hini wubre wabuwa nipa bie senko kaba ama ni senko anu bobra isi kwa so mpuwa ni mawe na mutre enyo hubwa ni debi debi debi debi enyo hubo nibi hivya nkari ni tira wadi ya nasi kwa nkabe wuntem ya nwe nyabutre ya niwi ya shiabre bodi ya dani ya dani na nsi ya dani toye di mawa ya nwe mweni aji ni ntoye nche senti minko alwadine tituli pa na mwesi je obatu minu wabu wanu waka mhu mididwe di fuachadi ya nwa putu oja tie ankani nami watonsu sre sufidi ya janshi enti wudi atumisa opesofo urade nsa wonu so ni tumi ye adwuma urade bema adansie sie na adi wani ehunu bibi no se yeshe wiase na hokwade adi tuma na pepiem na urade fam so be nsuo ni gugusa de kwade tumisa oba bepiem wa putoja na urade ho adi adoso de amount ye ne tie ni ye ye no wani abetre wate chada bacha na nsuo enka ho ya de mpenya chaga se wiase abrapo ye bo e modde bo ne bu musu ya baso atia ne mu ya da sekase be bodi na de wu ba bia wadura wusu ne obi jiri ode awe ho ne twa mu nan susu ne be firi ho awadi be ya wona fra bra bosu no se woni mun men men mu kase ya ho de ma jitu bi sa wusu be ji ya dance ye obi so fo me ni ya dance ye da wu na me so beti be ya dance ye pe ni awadi wa dance ye ho de ma wati aya ne we na abetre awadi na tudi pa na mo sie ne awadi babu wa wu awadi ma ne wen food as I'm 13 verse 1 no awadi wo ma wen food da wo be so woni men ma bua na e be si wu ye ana pa awadi mo anwo nka mi to na mo sie ni prophet ocha ne che ne tie ye
1: awadi
0: ana pa jitu mu wo ye be ma be ma da fam apostle da bia de me kan wo fidikasi wo sa de hia o ba ye na
1: wo kan sa se mi
0: adie hia oba wiase oba ye na se bema ni be hia na no kwa ni hia oba enu ti no ba ba wiase nko oba ma wiase da se na na ko oba wo ma
1: na
0: se bema ni me denti no ba wiase sa ne ti pepe pepe mfunzo bia ni akiri
1: se subuafo no
0: o apostle se bema ni oba ba denti no oba ba wiase nko oba wo ma adie hia oba ye na ade ehia oba yenna
1: yenna
0: yenna ehia oba pa
1: ehia no
0: disa awade 45 kura na se bombi ono aduane ne kura ba me na ni na agufuo bi wo honoma kwase wa ni aduane de ne one me na wo ntina kwa kwa me na se po na bo nsi opini wo ditidim nti wo se omuni abetre nsan beba timparifo no mu kaso so ne de ode ne ono aide awadi wadi aduane ye na se obetim na do kwam bi so na se ni ne mabetima toye di ama no ojitumu sa de nti oba ni hia na wati aswasa si we ni na so ni se ka okoto yembu ya si nji ni simu na yin yin mwe inji wa yere inji wa yere na bosumi sumbi ya nwa kwa tobina adie gum inji wa yere kwa adie wa die bubuo wo ho eni ya nise prekise eni ya wadi ya se ya mwono nsu wo ho na yin sumbina wa instance hawa ya nudigu ka na mwena nisu ni nasi sene kama kama kama kama kama kama
1: nsu ya mwono
0: bema unshu na uhuru oba udiye mu nitu oba nebi ya mwona udiye mu pe nwe mwona oba enane hiyanu watia swasa si wisho siyem fane se gane naya aposto wo dia ne fane se wo dia che dia de beche no nwa si ah gane eme dia idie enye mami nche oba webi mami nche de mami webi ni iridi huwa omane hano si wokuni wesike nebi odi fieche odi ka eche omane hano oba ni huni se mami ya wajile bapa oba woye ujina hui na ni koko ye ujina hui washa wigan hu kama kama ni huwa korona se ujina hono so kuru pani na kwa da kumbi beti ya sini suwe fie hao wano
1: takum
0: sadama ufie kwe timispake
1: mfahum
0: oba mpese ukuno nene tie seba kofa oba fufro inti nahu hiya oba che bibia uwiase yeche mnu antiasi wano kufio kwa nwada asembiye ni yechili nilipa nintu mse bema weho mema huwa de tofa mwa ene mfonsuo
1: yariye daba
0: yariye ese o chenji oyo no na kan jan naso baji me ma do ibi na urade mfaso mwawo yade bi na atre mu nipa duam se dai wo ye hwie ntimi ne ya wo se nipa ne nka na koma ntu no ni ntum se urade ba ya mwa mankunim die wie peye obu na bada ban na se kwa kwa mie ma ne de ni adanse da obi nya na da ye nche na de da oni abtre ibi ana wo ton wo ka no yo obi abasa wo ton ni ntam se ne bi yanke be twade ama pa bada be humi yesu su ni ma me aton ntam de ama no ni wasu ndwie ibi kwa de ye ofi ibi ana ye wo ka ibi ana ye wasasi ibi ana ye wo japade bi na abasa wo ton but wa ya de ba hu bia na wo ko ohu kwa kuma to ye me need chat ye mi tete phone number me de ba manu afrem na anem ya kas na urade afoso abo na dance ye si christo bado mi no babo na obetua na mo hie no bade na ye dine no obema na ye mre kwa kuma to ye mo ate ibia na wo pa de bi kwa na baso kwa jevisa ibia na ma wo akwantu mo ekru ebo ekwa akwantu nkrata sem ibi kwa na mo pa adwuma bi ma mba kwa baso fo me baba kwa lande we na adwuma na sima mo yesu asia wo sia wa ya we na adwuma nchi na bo chenji susu ne na me ya adum chere ne wonyo ebade mo bro na mo de na basa ndin se du tumi na ni me na mo dadimi ho na baso fo na mi sha be bana start adwuma we na adwuma we na adwuma wa na adwuma na se faza ma rendi pa ho de ntimi na hwe da bia me kasem wa mo me nie o di tumi na bere be pie me rade ma dance nsima de woni bi bi ye hun bi bi da waso ndi wiase wote kwani bi bi ni sai ni pana mere rade ba yadum obu ani be ma na fonwa na fama police fo te omba chew misrawo behume obu ani be ma dan nantem ensori ye bra behume a police fo te case we se kim ya ba chew police ni ba ko ba nja zo cha de mi pe o preach papa na misa wa sian mi tie na be ma no mi am ye police ne mo ahwo mbe che na sa na ma ni me medru waso cha de mi ko mi hanu afa waso cha de na mi nyira ho osi na mi ya do to ne pass and iris ah mi ba mani agine ma se me surprise o
1: eni ma sister
0: eh wa wa ye wa se je o he o his kana 2000 wa se fato hu ne o hu bia fato osi eh mi hu bi da eh wa no afa nti o cha de na na me ne mi ri de nti no change gena mi na wo bu shop enu kwa ne hu ade o ma risk out da bi na m da bi agba ko ma o fi o ti ka se de aka no bi ya so so wa se me ba na no age wa se ne nkwa na mi ne nkwa de o pate na ye ye o mi ya che ne wa se da bi wa se a police fo de ne call court o mi ne call court wa se da bi da we de mi ntimi o fala ya se da bi 20 million free wa se woni ni ada ma me ni age nti je what about wo kuru no
1: 2000
0: ah wa se won fani di won fani twere no mosi ye mi hu bidda wa se di se ku na bo fram sa de hin oba no ka no hu ade kura tia so ekọ jitum bra be piem
1: adwuma so ani
0: ah apostle na ba wi ase ba ye dai na wo dofo no amana mi ehunu mu an ye kwana sa abere che na ngwa hu ne obeye na egbure ba ka sia de wo kwa hu de pempan ni ntem ti woni ntum se wi ase ma mene wan se ne ya de kwa kwe se ne se shi ase kan ne se na de ba doda woni ntum se na ngopon ya no dum ya be pye ma no pai wade wo nkrumdi wade be ma na ya dance ye de ya de fo ni padua wo ye hwe ni na wade be pye dan se no di nkrumdi atwere ma bra baso fra remember se ni mi nko na wade mo bro na mo na basa na ka apostle fami numbers ni tuga
1: number 0244 7254 and 64 0244 7254 64 0244 7254 5464 odi for toa so
0: asofo mane ma me tena ha tena ha wo hene wo tra ha mame be me na mo akwa ba
2: jesu osofo
0: na ho ye
2: am ho ye pasofo
0: ye de kristo ase
2: amen
0: wo ba me ho
2: ai
0: wo ba no kwasem so de asase man so na ayetan
2: eh no kre
0: de na akosi sai
2: ai ba n se na akonjo beto ye fie
0: okay
2: iti mi wo fa si bi wo america ah na ye pra akonjo anti mi ye ma obidi ade
0: wa na wo gina mu ye bibia de ma no
2: ye bibia man be di hene nti biso so bi di hini na yewo manso e wa asase ne so
0: okay
2: ah anwani bi ne ne ye twen
0: sa
2: nti osofu no ano ani ohina na otisu dada no ben fiu di ni oni papa ye atwen sa kosifi
0: sa
2: ai nti e ba ne sey asem ne kopie mu court nti e call court no omu bua ye fo
0: ai
2: ani ye appeal
0: sa
2: nti appeal ne chi no na che se ni amamu adin nti meti wonka o radio so
0: okay
2: ena mi tu ana mo na mbe hu o
0: me o ba no ka kire wo fa se
2: me ba se man kan che o hin se de man kan che
0: na e ba se asam ne wo court ana mo twa na ye twema me ntwe no wa na nte ho wa
2: ngo o ye na nte me ni mo fa se tu ana mo bebre a enu so an kosi aga an kosi fi ai
0: o ba me ma wade a digu nsu ndware ni bi
2: enu kre
0: ana ma hu keke
2: ai
0: na me so de ye hu me ma wo tam
2: enu kre
0: ana me ka kire se me kwa kwa ya de wa asase
2: so so ai ampa
0: ne nanku po dumi de kwe se kim adanse be si
2: ai
0: me kwaye adie ne wo asase nsu wie no wo ye wo so dala se ne wie no edi na dodo ase a changes ba
2: o be na wo twi miensa ni mti wo fi ana nipa ene ne twi asase no manso no ono aba be kache mse ompe
0: ai
2: aban asim biu nti
0: e fa mre wono wono mo twi se wo be twi ama na te se ta wase wo e se de wono mo twi biem
2: ene na twi asase su abe vie dunkunu ni
0: sa
2: a che o ba ya o se
0: e kwa 20 years asase a ye twi ho manso. Oh my God.
2: Amadi odi ade krawu, amadi obi si su kra no still ye ni na.
0: Ana ese wa hene wa de ni panama ne twen se wentimi ne mu ntwi bi.
2: O se ontimi ne ntwi bi.
0: E te mu fa asase no.
2: Ye mfa asase ne mpe bibi kakra mfa ma no.
0: Wa se mu ne dai. Mu mfa asase no.
2: Ai, ne mpe bibi.
0: Na mu mpe bibi kakra ma no.
2: Ai. Na onye mpe ma so.
0: Me bo. E mana obe oba mu ntia na so o shia mba bi de kan.
2: Ye bi obe fie.
0: Kwa ban defo na so.
2: Ai obe fie.
0: Amro kasa no na wo ho
2: na mi wo ho minimum of asini nyina
0: na ho ye we dey
2: ame ho yira ame because asem o kan na afa anya nwanwani pa oye anwanani su dia ni ho hu ai ni na twa
0: ni hu ne hu ne hu ne hu wa de bia na o twa na sase ho manso
2: ana
0: wo so ye we dia na so twa ho manso
2: so fa sase dia ye dia aye busia japade
0: sa
2: ai
0: wa so ntimi ne mu ntwi biem
2: wa so ntimi ne ntwi biem be na o twa miensi o dia asem betu ye nim
0: sa
2: nti ana m chance ade ye o court
0: aha
2: nti ebe ni den no se ni ko yi free court ni en fam brefi
0: won wa se mo san ko yi free court
2: en fam brefi
0: oh oh na ni na nka kristo din
2: amen
0: se wa pega ne nsa
2: wa pega ne
0: wa se won no am we dia wo twa sa
2: se won pass im bia
0: won pass sa won man sun bia bia na mo mun ko yi free court
2: ai ni en fam brefi
0: wa ko yi
2: e wi egusu e court a ye ko yi
0: sa
2: ai nti court na my time se yemra
0: momla na mo mtwa
2: mo mtwa bibia mo sofo
0: Musu mo lawyer agye atumi se mbe twetwam
2: bibia lawyer agye atumi asisi asase ne abenye yedia
0: asase na abenye modia oh glory be to God and menam kana ngupo din
2: amen
0: na waya ade asa ba mka do se de macho ne di so
2: yo chem se minyi nyina yina odi mam se di dware ya asase be
0: yino
2: nyamia
0: sa mka do asase na modia menna ko yesu aduma se kim nyangupo dom ya nyambe sere
2: wa
0: hu nyangupo otumi
2: na nyame otumi
0: anya na nani agye o
2: nani agye papa papa papa papa
0: ei ani ese bibi bebo therefore ho
2: ai nti
0: eja beba no ho
2: nti so for me sisi a say na me say because asase no mabrɛ ho
0: ai
2: nti sisi a me wo fa se na na se obeton asase no asase so ton a ye bibi ma me say de beya me say bitima ka bibi
0: sa
2: ai because mabrɛ ho
0: matete na man ai sɛ ne bia ne ne na me adum ne kwam de na ne agibia mienu bi ne fa twetwa ho kra ton ne fa ye yikra na ene wo so du be twetwa ho ana me boa
2: o cha de wada roma
0: ene ma ho de da bi wo ka sa de da bi ne ma ho de wo wa mu amnue ewura de be fam so aye ene ma ho ten
2: ene kre
0: kwa kuma twa mani age kwa mani age pa
2: amen
0: sɛ sɛ de wo sia sase no na de ɔno mba twi biem
2: mo
0: mfa ma ade
2: ye mfa ya de a wa ti ase sɛ sɛ ohini ton asase no a onde ka kre bia de be ma no
0: Efiro preka kra. Wo preka kra.
2: Asaje.
0: Se me catch da, se catch na na se won kra koma ntwe yem. Na menya so adwuma nwie na ma ho odene. Me ho ho me mie, me ye me awadu be koma firi wiase.
2: Na awadu mo bro. Abem.
0: Life.
2: Ah, si abeye dia.
0: ɛne me ne dɛfoɔ so wɔ nkɔmmɔ mmienu ɛnopɛ ne ne mmara na mmɔ ne ne baa ne yɛhu kua bɛfa soɔ sɛ nsɛ mpani sɛ pente asase ane na ɔkwagya pente ne ma so te ase anoɛhwa deɛ deɛ ɔmpa ne nsa kwa wode ne mahu adwuma ma
2: wagyeɛkasɛm baakɔkyadeɛwode mamama yi
0: mesrɛmehia
2: bi
0: wonase
2: kra me kɔ meyere ho akyɛ
0: na sɛ watifi wɔ soro
2: o ɛnyɛ hwe baste
0: wohia
2: mehia
0: ade ɔba ne ne woko anaa
2: wode wone menku baakɔ sɛ ahoɔden no nhyɛ daa
0: ahoɔden ni hɔ
2: ai
0: mɛma mɛma deɛ ne bi
2: ɛmu nya din
0: wopɛ deɛ muɔden
2: mpɛdeɛ muɔden pa
0: onuma woso pɛdeɛ muɔden
2: mpɛdeɛ muɔden
0: ei papa wopɛ deɛ muɔden
2: mpɛdeɛ muɔden paa
0: ɛne mepatɛ sɛ dɛfoɔ ama wɔ asase bi sɛ bi a mmienu bi tɔn na bɛatwatwa ho abɛpɛ ɔbaa ka ɔbaa ne ho anaa
2: oda bi
0: but wedeɛ mema bi ne fa kɔfiewura
2: soawayɛ
0: deɛ wade abɔsoɔ deɛ ne biribia ba neɛ neɛne ɛsinnaa so mɛma bi wate mɛma wɔbɛfia ba
2: bɛɔnhyira
0: wo so amani agye paa awurade nka ho sɔfo manipa ne mfrɛ
2: meame
0: ɔmfrɛ me 0244 medin de kyadeɛ ɔ so wɔhu biribi da wɔanye biribi nni medeɛ ɔni ntu so bɛdehyɛ adiifoɔ kyadeɛ na awurade nsa a wama so ne ne nkonimdie no wobɛ wɔde akyinni agye ne ho a hɛ maame mantena se kɔ wo ɔma no nyankopɔn ahyida nkɔdaa no woyɛ furu mu a de awurade ahyida nti sɔre frɛ me numbers no 0244 7254 ana 64 ɛno ano no wɔnyɛ saa number ɛno ano no awurade bɛyɛ adom papa mebaa hɔ na mensi he fa memfa kaa wɔ he medeɛ memeprobɛnnaa baako pɛ memɛma sɛm da fam meyera me ne no awadeɛ sɛsɛ kwa de mente ne nka biom nti amahobua ka me nipadua sɔfoɔ ɔbaa no pɛnipa nso ɔso ɔmpɛ me saa nipa ne nka no akoma nto nyam mɛgye ɔbaa no picture meka kyerɛ ɔpere ne pere fa mɛkyekye no ama m ɔbɛti wodi wɔkyi sɛ aboa kra ma ɔne ne wura kɔ afom ɛnam ahoɔde amoa wosi batampa da kɔtwa ma nsa nyinaa wura ɔne ɔsɔre yɛ ne tenaberɛ asase wɛ naase ntiasoɔ wɔkae bɛn wɔhyɛ agyina ɔbɛma no homene so frɛ me numbers no 0244 725464 0244 9420 ana 14 anɔpɛ brɛ bɛpiem memwɔkumase atɔ nsuɛsɛ sɛ ofiidi adanhyen fa hyɛ ɔtirim baabi a adama wo baabi abɛfa kaa ɛmfa na ɛfiri a woba ebia namno kɛ sɛ wofiri kɔnɔwe na ɛba ho wofiri nkɔkɔ wofiri nkana na ɛba ebia ɛfiri afidi ase wofiri dwe so twɛ so bra bɛsi wɔ tek ɛno ano wosi wɔ tek a sɛ wokɔ aputuo gya tiawa fo saa kaa no bi wofo saa kaa na wɔtek wanaso wokɔ aputuo dafo aputuo gya kaa no bi wofiri baabi de sɛ sunan na ɛba bere kum wowɔ abi de sɛ sampa dorɔbo gyape kurakwasi buo kurom tekɛsɛ mmerema no goka wowɔ baabi te sɛ yɛresɛe ɛkɔmfuo kurom wowɔ baabi te sɛ famana woagyea gyegyea ba bɛsi mu a ba bɛsi wɔhe fa bere kum kaa wofo no ba bɛsi wɔ hene fa bɛsi osofo lae wode osofo laa sɛ wopɛ putuo gya kaa foro saa kaa no bi tiawa mepakyɛ bia na wofiri ade sɛ tamale kwan so na ɛba wobɛgi ka bɛsiyia woba bɛfa kaa wɔ hene fa micro junction traffic light wɔnoa wo sɛ woba ato nsu bi na kaa dala aputuo gya kaa kora ho straight fo saa kaa no bi ɛnoa noforo kaa no bi straight wofo pɛ wo sɛ wobɛna medi foɔ kyadeɛ wode ɔfo ya no afrɛ numbers no 0244 725464 woba fɛfa kɔ aba
3: yɛgya
0: biribi abɔkɔ wɔdeɛ
3: biribi abɔkɔ
0: wobaa me wɔden wurade fam so ɛ ma
3: o me kunu wɔ aburokyiri
0: ɔkuro bɛɛ so
3: mepatɛ germany
0: oh, okay.
3: Ɔde kaa bae sɛ nka mentɔn
0: okay.
3: Nso kaa no maya ɔmontɔ ɔmontɔ kaa no
0: ɛnyɛ fɛ anaa
3: o kaa no ɛfɛ highlander
0: saa
3: ɛfɛ paa nso so maya na ɔmontɔ nti metee wɔ nka
0: okay.
3: Ana meka kyerɛ wɔ sɛ boa me
0: okay.
3: Na kae ɔmontɔ
0: mede binti mu awurade na bɛfam so aboa wɔ ɔbɛɛ na wɔsɛ ni tam bia kaase ne deɛ ba a yɛtɔne ntɛm ba wɛde akyɛ
3: akyɛ
0: wayaa na wɔyɛ sɛ nnipa bi koraa mawɛ nnipa no bɛɛ wɔ so wɔ ntɔ ana meka kyerɛ sɛ kaa mɛmo adeɛ deɛ de gu nsuo adwade mfa kɔ fie baabi a siɛ galad na ɔmotɔn kaase gɔyi firi hɔ na fa kɔ fie ɔduru fie pɛ fa wohoro kaa no nyinaa na sa momofa kaa no mayɛ dɛn ɛmɛsuo wo kɛka ne yɛ ahu bi woyɛɛ biribi sii
3: o biribi deɛ asia nkasa deɛteɛ ne sɛ deɛ ɔtɔn kaa no meka kyerɛ no sɛ nka ɔmfa kaa no mmerɛ me mayaa na ɔmpɛ sɛ wɔde kaa no bɛba
0: saa woka sɛ ɔmfa kaa no ɔmpɛ sɛ wɔde bɛba
3: ɔmpɛ sɛ wɔde kaa no bɛba nti ma mekora mebu fui ɛma mekɔkɔpɛɛ driver foforɔ sɛ nka ɔmfa kaa no mmra nti driver ni ne de kaa no ɛba
0: afiemeyɛ
3: no saa
0: pɛpɛɛmesaa
3: de kaa no saa kɔɛ nansa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na ɛfrɛ me sɛ kaa no ɔmatɔ
0: na miɛnsa akyi
3: na miɛnsa akyi
0: na ɔmatɔ kaa no
3: ɔmatɔ kaa no koraa nti megyina koraa mpo no mede wo hyɛɛ wo mu brɛw
0: ha saa wede sɛ gade bɛ asɔre fie
3: yɛ
0: biribi sa brɛ asɔre fie hɔ ɛmfa ma ha saa mɛnɛ hwee dabi dɛ name ase ɛnɛ bi da dɛ nyankopɔn ase da bia me sɛ mewɔwɔ mu a mennue sɛ wokuru de kaa ne ɔde bɛdu bɛhu medu ɛne wom bɛtɔne ntɛm wote aseɛ
3: ɛnti
0: ɛma bibia ha wote ɛyɛ de no kurama bɛɛma
3: na
0: tena ase twɛɛ no wote
3: metena ase atwɛ na mebɔ mpaɛ sɛ brɛbrɛ a na nka wɔbɛduru a na nka mɛma aduro no magye bi na nka mede
0: na mɛma deɛ wode maakuri sɛ sɛ ne nsi mu mmara no
3: awe amanfoɔ si di ho adanse
0: ɛne ma ho ade tie wobɛgyea wo yusu awurade bɛyɛ ado adanse bɛsi
3: ɛne
0: ma ho ade kwakoma to woyɛ mu wote awurade nhyira wo sɔfo ma nnipa no mfra me 0244 724 5454 ana says for any Ghana for the official team me wo kuma sia tonsu esere so fi dia junction o ba wo babo wa ho bia na wo ton wa de bia nto ebi kwa na efie wo pese wo ton anka hu ne ese nka de ye ebi na e wasa ase ebi kwa na e ka ebi am na wo ke so pese wo bua obi na nko du di nipa ntukwan ebi am wo bi bi kwa wo kwanto be se nko wo bua no be fa otukwan wo de wani gya kwanto che aduane kura wo die fashion team Si ekwa no manu makuru ma ye nipa ebu okwan so me didi fo cha de papa me ebu amho ba be hu na urade fa so abo ame na ye be ma ne makani pi se o be ma ho odin da form de ame pa cha okwa na ma me nsa anwo ofoforo o be ma ho odin da form de wani ni owi ase aba ye e na o yira woni ti fa ye ne ho ade abo nso se che wade ntio se me de firi me so ani je bia ni fie me ka chiro praying ene praying fa maka de so se bia be ma de mfa nsa nka o ba da aya fa be ma bo no o be ma bia o bu ni bebebe ye se o na wododo me din de cha de from 0244 9420 and a 40. San number now when I for chat your number. I know people who never be shame. What they assume was near Sebem. But then I saw young Weduma. Sadan Baba, I saw young Weduma. Sanya Cabranegas will be for Boma dear Grab and Tidisi Dasuno, a young quino. What then I was your papa, Opa Sebem, what is a young Wedman Trasipo, a Radiba Bema Quaba.
4: Fine.
0: Snabby Yabo, dear,
4: I'm your dumb.
0: I dare do be Pierre.
4: So for me, my more quantum now. Me wa yi na adwen afim so
0: obi awu no
4: wa yi enye yizi so fu
0: wa mpewa ni mare
4: ah enye yizi me ne me ma mi nwa na ati
0: mo ma mi nwa na to gana ha
4: nwa na adati
0: mo ha dan na sey
4: da bi wa sifie o gana
0: ha na sifie no
4: me ma mi wa sifie ba ko gana
0: o ma mi na sifie no
4: ma mi na sifie no
0: okay
4: ah na me ma mi nwa no o ma mi no
0: okay
4: ah na me ma mi adwen akọ mo so wa yi wa be fa o mo head en ako
0: o ma me no wo na me fa wanko
4: wa
0: be fa wo ma me ni ama no mi enu ni do nko
4: ako sofo
0: ana wo ga na
4: ne izu
0: to no ma me nyana tifio
4: me ma me ni ma me nyana
0: na e ba se o ma me be fa o mo kwae no wo honam ye wo dai
4: sofo e ya kasa kasa wo fio ma me twen sika nyina
0: to wo ene bi da bi ene sa ene bi da wo twen sika sa dia ban be chew ene bi da
4: de e kwae na e bo mi pusa
0: da bi abo pusa na o ma me na wa sma so na ne kan wo ma me na wa asme so ne ka na kwatwe sika na de kwadi ewu aba aba de no ho bache wo enye bi da wo wiase ahyia nyansa wo twe sika wo de de ewu anka nam sanka be dem enye bi da wate wo bufu amen tamboba men nye sane ma no na brante ne munyamfo akwa akwa bibi eti sei na aban ache wo wate wa we na eja wo
4: sofo
0: enye bi da wate
4: enye
0: so obefa oba ya de sai o ma me nua ma na befa omko
4: obefa omko
0: amu abrechi ho
4: o abrechi
0: na woga na ha
4: na moga na ha
0: ele hwetena he ya
4: eh profu mhm akwantu no wo mani so so fo
0: mi ah wani je akwantu no ho
4: ni je akwantu no
0: pa na e ba se o ma me no befa ndo ne kwae no then of the day no working wan ti se se do betu ho na mo na so befa ba bia na
4: o so fo me ma me efa ba bia ekọ ya bosum bi so ene etwa odwan ne ade ade na mani nje ho
0: Obua
4: me
0: so obua obua obua obua na me jo obua do ka obua fo ni ni ho anga be de me bo so ya brandie un so ba bi kwa no ba no ho ya ho kwa no ho ya ofa on frɛ no
4: ende no kwes
0: na ba frɛ na wani ni ho anga be frɛ e ho na wo kɔ ani de wani je ho nti na kɔ ye aha na wo betwa tro obua gas ma ni je ho
4: so fo mani na mani je
0: na da na anko so fo ana so fo bu kɔ so fo bi ho ye
4: de so fo bi de me da wana me ti won ka me ti won ka wo radio so Nam said, Debbie, my mean to an ammo. It may buy an old
0: hooker.
4: Oh, yes.
0: The other good in Samuzuno,
4: yes.
0: Another the good in some guy, my will be. And I'm a captain for quiet.
4: Yes.
0: Never more than about 9 days. We have yet be busy. We have yet be busy.
4: So for be busy, I'm a failure. Me, my men are maintaining canoe. What frame me any me dinko more,
0: sir?
4: I'm a man ya judge them, semi kumu papa be.
0: Oh, my friend, I dear son, no kaye.
4: Or catch him semi kumu papa be.
0: O ma me fona esu ko hu papa bi.
4: Ah, papa na menye dey. On nye makwantu no ho. Enshi she ma me.
0: Sa.
4: E ma nyamya dom papa na jeve sa e den.
0: Wa jeve sa ma o.
4: Ama me sofo.
0: Wa. Dia me tsho ye na bia bie kwan.
4: Nyamya bie kwan nye yize sofo. So papa na jeve sa ma me.
0: Wow.
4: Ah, enche.
0: Ai se o ma me adwe na ba wo so.
4: Na adwe e wo me sofo want me ka nka adako kura on timintina.
0: O ma me no.
4: Fra ne se wo fra me na kwaku o won te se
0: kwaku
4: de na ekọ.
0: Sa.
4: Na me se ma.
0: Se se na adwa ba so.
4: Na adwa ba me so so fo enye easy.
0: Hwe. Gala hari de obetima na yope o. But wudu akwa ntio mentimi na yope. Na o bacha gana ha.
4: So fo che me che pa de me menche.
0: Na se me kwa akwa de me yesu sa ada. Ada ba ko du ani beji won.
4: Na me ani beji po.
0: But o kwa yesu tie ma ma me wate.
4: O so fo ada.
0: O kwa yesu tie so na oku na ho.
4: Ah,
0: ono baba mo wale, ono baba wale.
4: Yeah, ono no.
0: Oni newo.
4: Oni newo.
0: Ani okwa yesu tie. Na o chere se ye adwuma ye adwuma. Na mo a memfa san kwese o da mi famu kwankwa tran kwa yade so ama no. Me ne wa do se gan ha na wo tie na wo de wasi fi a wo dem. Ne ope na atimi ye ye nam fo sam ni ade no. Ye careful what
4: it.
0: Wo ayere.
4: So fo me ne me o baba ko na tie.
0: Sao.
4: Ne na tie fi.
0: Wo kwa na wo ska be fa ne ko.
4: So for
0: any obo tu kwai pro koyo si ko la babae want ni kabiem
4: oba ne de o oboa me kwan bi so
0: wo hunyan saka so oba ne boa no kwa fa nyansa tenase na no ma me nkasa muwa bi o me boa oba no me fa ne kwana mo ngo bobra wate
4: mate so
0: for oba boa o de wi nyan kopo nyame na mu asase yi so enkoye dwese mate
4: mate so for adie ba ko so so e dama kuma so for me ko na me yadum na me ko duro se kim me rev just me nim de me ya amount so for me nim
0: ya mompae abɔhyɛ de obetima hyɛ nanso ya ne ho adwuma ne ya bibi ɔhɔ ɛwurade bɛboa ma nkurum de awie pɛyɛ ɛma bibi aha yɛbɔbɔ mpɛ sɛ ne bia wokɔ a anopɛ mɔmɔ aba abɛgye adeɛ sɛ ne bia wokɔ a bɛ ne adwuma ayɛ so ahu ne nneɛma bɛkɔ anim mɛnyɛ wade nso akɔdu aburokyɛ nto no maame yɛpɛ maame yɛ ɔmaame fa buo ne anidie ma no fa ahobrɛaseɛ ne kasapa nkɔyɛ dwɛ enimi nimi nimi wo wate ɛhɔ deɛ wonim na wokɔtwe dade akora bɛdam nti hwɛ yie wate hwɛ yie ɛwurade nyankopɔn ka ho
4: mɛma aduro no
0: wohia bi
4: mehia bi
0: na dɔte kam kama bɛma wobɛma nahoɔden nim
4: sɔfo mena mo aho me ho ɔfɛ kɔ wo
0: saa
4: menni ahoɔden sei
0: wontimi nsa ɔbaa no so nkyɛ
4: o sɔfo
0: ɛneɛ wo brɛ
4: mebrɛ ba menyɛ obia na menkama nsɛm nkyerɛ obi saa
0: mɛma aduro mɛmo a bɛgye bi wɔ asɔre fie ɔae yɛabra bɛgye bi
4: sɛne
0: bia ɔbaa no so ani bɛde
4: yɛakorɔkorɔ
0: nyame ne ɛdena aseɛ yɛde nankopɔn aseɛ nam aseɛ yɛde nankopɔn aseɛ awurade na bɛtɛ ne nsa ɛmu yɛahwee wate ɔka sɛ ma mane gyeɛ namde apɛ wɔasɛm anɔpɛ yi wo sɛ ɔbaa ndeɛ waboa wo wiase sɛ wobɛ wiase na ɔbaa boa wo a wo nyankopɔn nyame ayi no asase wie so amaa no no ɛne ne ntena yie wate aseɛ sɛ ɔsɛ wone ne wɔba wayɛ ne ho adeɛ
4: ma ko hu abusuafo
0: wo nyɛ ne ho adeɛ
4: nyɛ ne ho adeɛ
0: wo kɔ ne nesika pɛ bɛyɛ ne ho adeɛ wate
4: ɛno deɛ
0: wade nka ho ka kyɛ maame sɛ mekɔyɛ ɔbaa ne ho adeɛ ne waboa me ɛno ɔno anka bia mabada bɔkɔyɛ me ba saase ahunu na ne ɔba natena bɔkɔ wate awurade nyankopɔn ka ho si fam kɔ aseɛ hɔ sɔfoma nnipa ne fam 0244725464 mewɔ atɔ nsu srɛsɛ ofilia junction fa hyɛ ɔtirim sɛ wobaa mehu sɔfoɔ anɔpa yi na ne yie mu ne sɛ wobɛboa wo ho baabi a nam baabi abɛfa nkrankora so ne ba bɛsi wɔ tek wo so pɛ aputo gya kaaforo bi tiawa me numbers ne wadia numbers ne dada sɔfoɔ ɛkɔ ntam meɛto mbo ase aboba ama wo 0244725464 ɛno ano no awurade mɔ buro ho bɛdɔɔ so na basa bɛyɛ kɛseɛ baabi a wɔbɔ pɛme wɔ abrɛbɔ onyankopɔn ahoɔdene bɛpɛ de wafiri mu dabi a meka kyɛwɔ ma ne atiefoɔ sɛ ɔkyɛ adeɛ mewawa mu a mennue o awurade bɛfam so woaboɔ ne adedie na berɛ a mekɔ asɔre wei yɛwo me to mu maasɔ ɛse yɛ nkɔ mpaebɔ mpaakyɛ ogyae mepaakyɛ ogya no abrabɔ no waa na wowobɔ mepaakyɛ ogyae na bɛpiem ano pɛ ne awurade mfam so mmoa wo aserɛ akɔkokɔdi adanseɛ wɔ hɔ hwɛ dodoɔ na agye tom bɛpie ɔkyɛ adeɛ anim no awurade ma adanseɛ si a na ɔkɔ akɔgye mik praise the lord wɔse halleluya ma kɔ asɔre akyɛ mayɛ no menya adanseɛ naano yɛhyɛ mpaebɔ yɛi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ nyame adoma ne adanseɛ ɔnka sɛ ɔbɔ ɔkyɛadeɛ hɔ da o sɛ yiaa na ɔbɛka no ɛneɛ wompɛ na apɛdeɛ bɛyi susufa nneɛma kyekyere wo ho yɛwo me to mu de atwam yɛ se menkɔ mpaebɔ so yɛtwam berɛ bɛhyia difoɔ kyɛadeɛ anɔpɛ yi awurade fam so aboa mede nneɛma ɛka nneɛma ho ma yesu nsom nneɛma de ama wo awurade bɛma ne danhyia hyi maa mbaako ɔbaayɛ ɔse ɔkuna kwakowa awi aka no ho mfumpaa kodaa sɛ ɔne nna biam maame na kwakɔyɛ awerɛhoɔ no hu na aka na msɛ maame kwa koma too yam ɛma duku a ɔmde buekɔkɔ pɛ baako pɛ woda boduku ansa na wada wɛsɔfo saa me sɛa me sɛ woda boduku ansa na wada adwumedam kada ntwerebɔ nyankopɔn ne mahoɔden ɛneɛ ne ɛdura nadorɛ ne maame woboa na ɔduku yɛsina no sɛ kii ma ɔbɔ duku paa yiri mu pampe na ɔde ada memaane yɛ ne saa na mmiɛnsa pɛ wɔyɛ na mmiɛnsa pɛ na ɔkuno aka akyerɛ nsa a ɔbaa na mekɔ waa no kɔa mehu neɛka na mekɔ waa no sɛse maadwene bia me ne waa na bɛfa sɛse magya bibia mɛtena wɔ nkyɛn wɔ se ɛdifoɔ kyɛadeɛ duku keka mekoba nam siae anadwebɔ na ɛte werɛboa ka saa wote aseɛ wonnim ne yɛkɔ so ɔsunsum mu na sunsum yɛde adeɛ kata maame no ani nti duku no yɛ nurse wo yɛ finti so ano no wo ntini ma biase wɔde nɛma bɛkyerɛkyerɛ no ɛnɛ scriptures asɛm ɛnɛ bible where the scriptures na bɔbra bible where the sunsum nɛma na bɔbra nti yɛ bɔma deɛ na wo akora to sɛ nyɛ yɛsi wo yɛ bɛma yɛ mɔma deɛ asɛ bɛtwa ne furuma adɛ nɛma furuma ne nsɔso ɛwɔ ase susufa nɛma kyekye ho bɛpie ma no pɛi meba na medi for child mo kuma sɛ to nsɛsɛ so fi dia junction na anyɛ ma mo akɔ aba
5: yaja
0: na ho yɛ
5: yesu adom
0: yɛ de christus de ne wade afam so ayɛ ama wo
5: nyame edi nka nyame wo nhyira no onye okesi
0: amen
5: odifo o chaade na da wo so no e wo chaade ankasa
0: ani menam kana medin
5: mananti abrema chi abrema ni adanse da
0: sa
5: ana masore nso amekone yenkompa ibo
0: na atimu
5: mechi sa metu amalamfo ne abosomfo so se de mechi abre no
0: sa
5: uwura me dam na metwe dro a wayila hodo ene moto ahodo egum no
0: sa
5: eno create me bom jetri
0: na moto ne na yende we de kan de ne
5: sa me kwa no ma kire me eda me de me ya no kra kwa nkire no eda me ya no kra na meten kankan
0: oh
5: me nkan ma me kasa anwa me ni me kunu ni eko school school time eja branti e fami wana breaking me virgin
0: sa na be ma bi amia wo
5: dabi me nti bi kra da na me ni ma de e fre ne de
0: na se ne se na so openo
5: se obi a wa break dia se wa wani tua enti wo akwa amede hen oba amede hen hen anu ane pan manyi san
0: na se ba sa kwa ma antwe mprantche bi ya
5: dabi
0: asa wo de to so na kingkom
5: ah se me mi nti bi da nti na afa mi kwa ka ba na aye me de
0: sa
5: ti me kwa ya na anche na manyi san ye
0: oh okay
5: me wo ya ni gina dwedwedwe nkwala nan
0: oh okay
5: ana ni maame
0: no ayo ho ade
5: onye me ho
0: ade onye ho ade
5: bi
0: okay
5: ni maame nua baako ewo abrochiri
0: okay
5: canada ya tete mu na me kunu ni maame nua be fa ne ko e
0: sai ko canada
5: o de ne ko
0: oh wow
5: afa ewo ko duru ya akwa akofo oba onye adwuma akofo oba
0: mhm
5: me fra na na aye asem
0: oh
5: me fra na na aye asem
0: mhm
5: didi mu ame nante nante ya me de na mnum se bia nante ye ne bia ya fe me frɛ na tum wo me fa nkɔlɛ yi kɔlɛ ya nyinyi wo ma wie wie school bi kra wo wo me fa nkɔlɛ yi kwa da wo mfa ba ko pɛ me ka kye no kɔ me fa nkwa da
0: wo mfa ho
5: kye sɛ me dwe ma akia ti aye ma dwendwen da ko me ti akonya mu a me dwe ho a me ti ni suu na me so me radio se me ntime na de na radio ma me so me so radio no awudin
0: na ti me ka se chaade
5: o chaade ei na fa ye o chaade de za za me chia obi kura se akwala nyame ne ade ho nyina makwa no o chaade de za ne enkoyi na bibi pusu me na me ti e u preach
0: bibi e dey e pusu
5: me
0: to ti e preach na se me ko papa yo
5: na me se me ko papa yo
0: o ba ma hu keke ne bi de digu nsom dware
5: o ma me hu keke
0: na me se ye hu
5: sami nkwagina
0: kwantanaso na bo bema ni din
5: na memmo ni din
0: se wono abi obi ono a na won presa
5: won fa nkwa na kasa ebeba na nsiran ka nyankopon din
0: amen
5: nyame abasa wo so
0: amen
5: nyame de wo ye adwuma
0: se meka
5: chere se wo ye kwafo pa
0: nyame ne de na se ne ma ho din se meka chere se de digu nsu dware no eno ye ne 9 days
5: wo ka 9 days na 9 days na hanso
0: okay
5: me start se me ye no 6 days pe na me nyamu aye
0: ede na si ye
5: ah na me na me ba ma je white white wu hu de ekoso
0: na se ne no kwase
5: me ni agye abro so a kese mi hu ne menye says this me da wanu ma na dwa me kru me nko ba krek wa de number foforo na afre me na number we de na jo sa bre de ade afre me ko peke ya me kunu ne ho hyese no
0: ei
5: papa tenten gramu tuntum bi abegyina no to sɛ ɛsɛ baabi a ɔwɔ no ɔbɛfa nkwalaa ne kɔ na baabi a nkwalaa ne wɔ no ɛnyɛ sɛ nkwalaa ne nkwalaa ne bɛkɔ sɛ yim
0: saa wɔ sɛ wɔda so deɛ sɛ bɛma tenten gramu tuntum gyina ne so
5: sɛ
0: ɔmɛtabiri nkwalaa ne mfɔm nkɔ
5: mfɔm nkɔ
0: wɔhunu biribi
5: afɛ deɛ wɔka wie yapɛ me ka wɔka te yapɛ second no asan frɛ wɔ sɛ me de papa bi number ɛma wo na onye nkwala nsu ni passport picture kro mu ni bi ampani ampa me frɛ papa ya papa ya bɛyɛ nkwala visa nyina ma te sei
0: papa no wo frɛ papa no ana papa ga sɛ mo mran kra na sɛ bere kuma sia
5: wase me man kran
0: na ne nkra ne koyɛ
5: me ne nkra ne koyɛ
0: na oyɛ nkra ne passport
5: wo yɛ om bibia
0: ndi wo ka sɛ wo do mu ko Germany ana sɛ wo do mu ko Edise Canada ho
5: papa sɛ sɛ wo ma kwa ko du Canada ho kra kyɛ sɛ
0: wo bɛ fa nkra ne ko Canada
5: wo do mu kwa
0: nkra ba kwa na mienu
5: ɛnan ne nyina
0: Jesus Christ
5: ndi kyɛ sɛ
0: me ba to bo wo bɛ fa nkra ne ko
5: wo bɛ fa wo mu ko
0: ha
5: ama me ana me nte ne nka sɛ seconds bia
0: wo frɛ wo
5: me do no frɛ me
0: me bo na sɛ wo sɛ ma kan bo ma na sɛ sɛ yi
5: ah sɛ me nem na agya sɛ wɔkɔ ayɛ no me nko a sɛ me nya sɛ sɛ deɛ madu me nso mete dɛ me kunu tu kwan akyɛ nti sɛ me nso menya obi ma ɔtwi me kakra
0: anti wakɔfa obi
5: ah me fa obi sɛ deɛ sɛ sɛ deɛ me kunu adaworo ma me kunu wɔne me di nkɔmmɔ adeɛ menim sɛ daakye bia no
0: na me bɛ wɔbɛgya wa anaa
5: ah wɔbɛgya me
0: ɛna so kɔfa obi
5: ɛna me nso mekɔfa obi sɛ me nso mete de o meyale kɔda a dɔkta na dɔkta ka kyerɛ m sɛ matena se akyɛe sɛ mehia bɛrima
0: sanu bɛ ka
5: kyɛ ɛ me nso bɛ sɛ baabi a bɛrima no wakɔ akɔdu no ɛnyɛ ade a ɔba bɛtwi me
0: nadɔkta ne sɛ wohia bɛrima
5: sɛ mehia bɛrima
0: wohia deɛ ɔbɛpem wɔ saa
5: sɛ mede bi akyɛ
0: ɛito bo wosae
5: mede bi akyɛ
0: sɛfosɛfo wato bɔmbo wo sɛ woyɛ dɛn
5: mede bi akyɛ papa
0: na ndi wa na akɔ sɛ bɛrima no paa nasɛ bɛrima no bɛka kyɛ sɛ
5: ɔpɛ o sɛne agya wɔa deɛ mka menya akwalaa bi agya wɔtwi me kakrakra nanso ɛnhyɛ da nkɔye papa bi asa
0: ei baabi a tifa adina wɔpɛ akɔda
5: ei wɔn ne bɛtumi ayɛ adwuma mpɛ mu gya mo no
0: saa saa
5: paa
0: ɛno no hia wo
5: na nano na woka asɛm bi saa mmɛma aduro no
0: wohia bi anaa
5: mehia bi paa
0: wode kɔma abranteɛ no
5: waba ɔde bɔ anea na agye agu
0: na wompɛ ne saa
5: dabidabidabi na ɔba berɛ a mekɔfa abranteɛ abɔ ne ho ka deɛ sɛ mpɛ ntwie
0: ei wopɛ deɛ mu ɔden
5: ɛdeɛ mu ɔden bɛtumi akyɛ
0: na ɔma no kɔ obia ne wakasa deɛ
5: ɔmo ne mekasa paaɛsɛ
0: ɔma no kasiri ka deɛ hia deɛ wobɛtwi ne hia
5: meba a asesi a koraa nde ɔfrɛ me a mede kɔɔ ne kɔ abɔnten na yɛ mepiesie no
0: piesie ne frɛ wo ka kyerɛ m sɛ ɔmomfa ho braseɛ ntena hɔ ma mo nyɛ ɔmaden sɛ ɔmakɔdu ɔmu kɔpiripide ɔma bɛti bia wate
5: papa nyame nhyira
0: wonhyira wo sona mu deɛ mowa no sɛ baabi bɛti fie du ase wohia bɛrima deɛ mu ɔde deɛ ho mmoɔmfa
5: sɛ mesee so nkwala abɔne sɛ maanyɛ bi da bɛrima yɛ ne dei ka ɛte ano
0: meyɛ kumase atɔ nsu ɛserɛ so awurade nka nkɔ nahoɔdena kɛsɛ bɛma na akɔ aba
6: yɛgyasɛfo
0: na ahoyɛ
6: sɛfo me ho yɛ
0: biribia bɔkɔ
6: biribia bɔkɔ mena ɛda no mene mpapa baa hɔ no a na ɛyi ne firi taxi mu si asɔre fie hɔ no a na wɔbubu a no ntimi nante no
0: na ɛsɛ te sɛ
6: sisi asɔfo yɛbaɛ no akwankyerɛ a
0: wokyerɛmmehokakanibiɛmfɛnɛnsɔfoneɛkɔyɛɛnmepapanatiasmedo
6: nyankopɔn mpapa hoden me berɛ akora yɛ sɛ nkɔbɛfan akɔ amerika
0: akɔhwɛneyaleɛ
6: ba nyame adom sesi a deɛ akwankyerɛ a wɔyɛ maɛ no
0: yɛde mu nsuo dwane asanasɛ bi hɔ
6: asa ɔsɛ me baa mɛnyi bi mmerɛ
0: nosɛ wɔtumi da
6: wɔtumi da
0: wɔtumi de bisu kama
6: wɔtumi nante koranante a no wɔntumi nane si a wɔnante kamakama paa
0: wɔmfa poma ne nante
6: dabi dabi wato poma no ato atwene baabi
0: ko
6: asesi a ɔnante a ɔnante sɛ so
0: ahoɔden wɔm
6: ahoɔden wɔm
0: saa
6: ahoɔden wɔm papapapapa
0: nyame yɛ dena sɛ sɛ wokora no ayɛ ho style
6: na mayɛ me ho style
0: sɛ mede adene mu ana mese
6: dɛ gyidie bia
0: sɛ ano no meka dɛ sɛ nya abɔntene awurade bɛyɛ adom papa no ho nsɛ so watie me akyɛ
6: ɔtie wakyɛ paa
0: saa
6: nyɛ ɔno ko ne tie nyinaa yɛtie wo radio no so
0: ɔfiyɛde nameasyɛde
6: bɛto hɔ
0: nyɛdenameas
6: ɛnti meba no wɔka kyerɛ me sɛ me o me me duro no me nyi bi mre no me me duro no o se ma na na no de na sa o se ma nyi a ma ma me si fie o
0: ene wa na no pani anumra ano pani anumra
6: so so for pema sempa e fie ne pepe skra na o di mi din na ye bi
0: what would you
6: na ah o da chi bi o ni ho a me na bi bi
0: a be so win tama na
6: de me mon pa esa me papa de me so transfer si
0: na o be so transfer wo gran casa da chi ni ho na na dey
6: and the so
0: mr mo ani nko no wo pe wa sem nti mo ani nko no ne ne ntena se yaso ndwiem na fa se otrim se red na ngupo ndeshia nipa ene nipa papa nko betimi dia manhwa busha unu ani betinu atwe ho manso ana me bua e ji bia na fa ho brase ni bo ne ne ntena
6: mati mati
0: mema bia no se
6: mema bia no ana so fo mi anka sakura na mi jina o personal mema de me hia bi
0: wo be hia bi
6: na papa mema ye mre o mpe mo na jina ba je se me ba o na me fele
0: sa na ba ma de ba ma da fo ma da bi so ka na wi na ho adu na bua wo
6: papa na me push me sisi ano de wa o no si yes me nyi bi mre no
0: ka ka se won ka na ko ma twa no pe ho ene ne mra
6: yo
0: ano pe ne ma no ma ji wa te
6: already
0: ngangu ponga so fo mani pa ne from 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 0244 725464 kuma ntono ni ntumi se ne se ya na be nima be san dia ma no 0244725464 Opresi wa ya kasi anko da sani huni biya nko bukono wa ane kasi niti uhuna anuwe pyamuno ne mdu yasu nuko. Jitu misaba ya biya wanama yeso di eti anu uhu niti ya ntuba ya uhu fiye. Afiye nebe tiniyabu wa uo. Mipatwa ya biya sese nye kwa asina uo babesi usofila. Ubi usofila hapa usope putu uja kafuru kani bi. Adoba bada leti mipatwa. Babi isa wanda mungkana kwa asina ya ba mipatwa ubesi wa teki. Uwa biya isa efijasi. Jabin mipatwa. Obi sen kran unam ko fodi akwanse na baba bi duo take anu asi oso ba hefa
1: eputuoja
0: tiene tiene ye usi eputuoja station pe no bi se o pe pragia ufu bi pe oso wo kwa hefa abontem unsi roma junction roma fashion dan ho besi osi wanu age me number 0244942014 ana 14 0244942014 Uda sa namba na wena mepesa namba. Mebebie funa na latu niye dinko. Mwania sena miyongwada niya bunya mempaye. Babia wanama woko ndia. Honkwa na wanamtu. Mbuwa kwa laka. Usaini padi nabu. Chenu wankana kuba mtuwe. Radiba ye mwa. Uye bema umema yoda form. Mpeja ye nsori ye. Basa ye mwa. Enijie nifi. Asunjie ntini madia. Bajina ye madu nibi. Ti. Menga se menini debi. Wani ni kula debi rabeji biti ya wa. Se ka utu ka akwa ni nkwa dobe sango yo. Sane tiye. Edipani ni mtumine wadi miye pono kwa yi. Mi biye lan sila tu 0244725464. Sa namba ni me personal namba papa. Me bana mino babi din komo me pa chao. Baby ya wana ma ube biya. Somebody have tried, have called the number has been taken. Hello, morning. Morning. Mama, now where?
7: Yeah, I know they're not crying.
0: Yeah, Kafra.
1: Adeyi.
7: Ana me frɛ wo
0: saa. Ah, me so me frɛ wo me boa.
7: Wo am frɛ me.
0: Le me frɛ wo, eya me sko. Ana na wo frɛ ya se no.
7: Me baby kura so frɛ wo. Wo se wo ba, si wo.
0: Oh, and you wouldn't be me. And at the entry, okay. What am I about to pay? Why?
7: No.
0: And yeah, my phone, but let me home. Miss call my phone, so our number we are. Well, Anna Miss Refrey, of course, I will be on Fanums. Ah, a chair and moose was after enough for me and Mammy and Intra. It's about how to pay what?
7: Yo.
0: Ah, by Pentecost, Juana.
7: Pentecost,
0: I'm a friend.
8: Sofo adaroma eto ma sase yento
0: sa
8: na yeto meto me ke bi nso sofo ma ya ya ya ya yento
0: wo mo ba ho bata wo ba mo nto
8: wo ba mo nto sofo
0: oh ye beto wa ye
8: me pa che
0: ma jo wan me miti ni se bi ni wan e fe ni dwili
8: me pa che wa ye me bra yire
0: wo bra ni wa kwantum
8: me pa che wan sofo
0: o Italy
8: me pa che wan
0: de nche ye nto ka na ohu e senke ya to
8: oh
0: e senke ya to na me ma hunu se woni oba ne teka anim wo bra yere ma hunu se woni ne teka anim na na midnight pa na azu woni e wo bra kwa de wana wano bibi woni wo bra ne ntemo wo bra yere bibi woni ne ntemo
8: so fo me pa cho ai me bra tu kwa me na na wo se de wo kan
0: me bo to bo woni na wo se se cheche mba che wo mpana no no e kan sa na ze akatwi na si wo mpana no no
8: wada wo mo de ne ho se se me a
0: me asem na me busa wo Ompena
8: wadaloma I woni ma wa mama force me ni mama na ni ma da
0: eh na wo bra so bla ekra wa na abo bra na ni tu kwa me bo a
8: eno kre
0: ana wa fa na yira kan ho na ala wi ni yire
8: ipa cho me wa yire wadaloma no wa na de no ho sese me
0: na wa yira wa hwe na wi yeye eno ntini ento ka anu
8: aha
0: o eno ntini ento ka anu sunsun di yechi de efia ka ka na an Sekan mu nyamu ye nema nema wo mebo a.
8: Eno kwasem so.
0: Efia ka jaden sekan ye beto. Ana wonse wo bra ni tu kwa no boso oba fie. But e dwise bi o ye ready se oba bia ne bibia bebum. Se wa nyawe a na nema ye basa ama no. Ana na kwantu otu yangasa no. Da bia ka chen se wo he na nya wo metena fie mebo a.
8: Wo
0: di fia ka ni tama ne nema asa wo ho. Edi kwa se nka wo ye sa. Obi a wo ye de ko fa bra ira ira. Hey, opani tiemi. Ano pe bra be hume. Unsema kana kwa misuru. To the sense obi a wabo modin asa wono were tie no akofa obra yere die. Ade a obra na tukwa nti. Ehun hia san ka yesa.
8: No correct. Na na mama.
0: Ade fani ya beko.
8: E ba cho me bra na.
0: Ese empa boma nesa niema nti bi mpejama no. Wase ne niema. Tie. Oba na decide say o kwa ku jai oblano na one watena na o sisa de emwa ntoba na tonsa o beso di ko nya mebo a
8: e pa cho no kresofo
0: e be ya twu fro ti e twu fro oblano e busu di na ne sa ne menya be sei
8: e pa cho
0: mate mi fi wedo nso afre me na me ni nkomo wo hoai
8: e pa cho mate
0: mo from me person na mane ni mi nkomo na wade mpeda no sam fro nkuru de ma me pa cho good morning Orlando Orlando, what I do? akwa nya okuta no wo bi firi oya de tie me pa cha na bomod ene bomod na se ene mi fi odo so afre na me ni wo ngumo bi e personal eno anu mi fi odo so ade afre me personal eno anu personal me pa cha good morning hello morning mi wa ne mpombo ko de ya de christians mpa cha ko se fi fada me bru wa hin mpa cha mi tie o teacher ni ana eh wa ba na so mai
9: o mai
0: ni hoye
9: ba jo ni hoye
0: me te won kan che o ba na

afo koma hia wudi wadi chemu efia ya meta eko ene hantu babi ya mubenya hanses wabu susu urum na wakwa kwa joni ya mapa wuko aya jadia se sunyani ya wamini aina bina ejeni msha afo wadi chemu enso awo aya techman wuko tamale ubenyo amo afo kofu tarejene enu ya hoho ikofo iti ya wuko mankesi mtakwa ene takwa dia mpato hanses ni wamisi ya niyo mwini nkomo ewe 03025500 hanses abwa ama ni jeni nina kweye edia mafe mamen kafuna menka chose ABC games ya yankasi ABC dia ane edia ya kadia enti ufa ufa na nwa dale star 262 has na wapiki 3 letters wapiki 3 letters na anytime bia beye ya duo ni bia weleta bakwa pie mno ya buo sika no mpre miensa mienua pie ma ya buo mpre mwache miensa pie ma ya 200 times mistake na dami sobe nyesike edia pa heye

yadie na ne meku menim say ya spiritual say ya physical menim me die menie ni o menye doctor ni menye specialist me die ya physical ya die na kura de minsuro na spiritual one ya si ya mane drama wonte apo doctor ye nhwem bi asi hwi ni na sini panese wo bre ene diamond na harmony ya ni